0: Rima toru tai.
1: Pe e saramo. Saramo anere e tai nga uru ma itu. I rawa tai e te roa. A ka paa paa ia Yehova. E te pā enua katoa e. E a ka paa paa ia ia. E te au tangata katoa ana. Tākinga meitaki maata tōna ia tātou nei. E te tuatua mau a Yehova. Ka tuia e rimoa. Aleluia. Amene. Kia rana. Ko tō katoa toa. E te au metua. Te atua te aroa.
2: Muni toi tā. Ka ki awa dei.
3: Eh, te iwi a koe. Karuke nenda rā ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena de rā ngang.
4: Pe e saramo i wango uru maono e imene ia Yehova i te imene ou. E imene ia Yehova i te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova e akameitaki i tōna ingoa. E akakite i te ora nāna i te rā rā i te rā rā. Kia mareka te au rangira.

0: Pimonu rima toru tai.
1: Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru ero i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.
2: Nā te a kia ora nako o tātou kātoto e te itstangata o te kuki airani e akarongorongo mai ne e mātakitaki mai ne e tā tātou rāti o pimonu te maturu tai i roto i te tuātou nei te irinaki anga e te no mataora e te no opapu no koto i te o ngā ieti rira koto i roto i te ati anga nei te ereta nei te reo aro anu kone iatu o mātou te pia rāti o pimonu kia koto kātoto i te aka ārāwe i tā tātou poro karāmu tēnā te mātou ia mei te ora toru e tai wāza ki te ora ono e mei te ora ono e tai wāza ananai i te mai āta i te pōpongi e nā tātou nā mātou e tia ki a tātou kātou tōna te toinga o te iara no te a i ringi mai i a kue te a koutou i te iara e te pē o mai na koutou no te a te meta ki o ne mātou ki runga nei te kakaro atura o te rewa i āvo te mā ngā rangirangi meira kakaro anga ka mā ngā tōriri rai te ua wērina ki o kia ue ko mā ngā tōriri ki na ua nei e inana i atu e ka airu opa a te erewa e tai o atipa a te purera e Wednesday o ki nā te papa a e ai Tō tātou programu ire no tērā, kei re mai tētai o tai ake no tātou irunga i tātou awata programu ire toi tia awate a ia e nei. E o tīrera, ako nei a ka tuku atu au e te toenga o tō tātou o pātete. Te ka ere mai ake runga i tō tātou pi a tō tātou pai, tō tātou pai kako ire toi tia rāne no tērā. Tanoa e kua ki tā tātou pai kako ire toi tia rāne. Ka aere atu te iepa i, ka teretere atu ki te ipukaria, ka takapini mai, e tai mai inu tirini nei. No te a tēnā ua e reira tō tātou māng programu no te ara nei, ka akaruki mai o kia tātou te tai au imene, i te tāmataora i tātou, i mua ki tātou ka tia kia tuai, i te iau tai ki no tātou rute te ara nei, pimonu, ko ki aerani.

te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

Kia whakarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātātou rātio Pimonu. E tuātou te ea te ekataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru ero i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

koe e mea pupinga kia meitaki e kia matutu to o ora ang kupapa, auraka koe akara mamau. Ka riro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tutaki i te tūranga rapaka umaki, te a kono kono ni o, te maki manako, te akai taita uo, e te ta ia trautau turutaka ke, te kātano no o, e to o kupu tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaura o Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono ia koe e to o kupu tangata nā roto i te aka ngāti i te anga iākoe i tā au piu e tā au ākono anga inoa. Kā rauka katoa i te whono i te ātoro atu i teta i au tauturu taka ki te kā anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu ānere whono for you, ko i auki kāre varu ānere toru ono ono ono ā varu. Kāre varu ānere toru ono ono ono ā varu. Me kāre ātoro atu i te kupero rōwira thephono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peuia a te whono.

0: Nā te kia rā nako tātou kātoto e te iti tangata o te kuki ārani. E te aratanu te reo aro anō kone atu ia mātou pi mō nū rātio i rato i te ia. Hapa te ha ia i nei no te a e tō tātou ora i rato i te ia ati anga nei e tainga uru maiwa meneti i pāti atu i te ora rima i tāmaki makaurau nei. Te irina ki anga e te nō matau rā nako tō kātoto i rato i te ia tū ātou nei. A inā rā kei rā tātou ka karongorongo atu i te maanga manako nō kone atu i tā tātou tamaene i a Nikolia Matea Riki. Te kape mai e no runga i te Island Traditions. Nā, kakaru ke mai au, nā, nā, e te tara mai te rera ki a tātou kātoto, no tātou i roto i te etu ātou ni.
1: Te mea mua, kia ora ana tātou kātotoa e te iti tangata kōki ārani e akarongorongo mai nei, e mātakitaki mai nei i tā tātou programu. I te mōni te aka ia ia i tāmaki makaurau nei, te hirinaki nei au e te noho mataura nei kōtou kātotoa i te akarongorongoanga i tā tātou programu. Now, i te itua tau e te iti tangata kōki ārani ka tere atu tātou ki te hipukarea, ka komokoma atu tātou, ka autara atu tātou, ka rua arara atu tātou, ki te tai ake o tātou, ko yoki ko Nikolia Matiariki, no rungo ki i te anganga e rawe i ana te hinua tangata o Mauke, e pera katoa, te ia tere ohona e tāpapa nei aia no te tere atu, i roto i te ia putuputuanga ta ana e anganga nei ki roto. I mua ke te reira e te iti tangata kūki arani te honunga atu nei o te etu hatau, kia aia, kia kaha lawe mai ia tātou kātotoa, e kia kakite mai ai, koe aia e tāna tuanga anganga e ravi nei. First and foremost, welcome to the program, Nikolia, and please introduce yourself to our viewers and our listeners out there.
2: Ai, meitaki. Kia ora ana, kia ora ana tātou kātoto e te aroa mātou o te tua. Ko Nikolia Matiari ki tōku ingoa e rongo uru mata i oku mataiti. Kia ako meitaki a te tua. No koto te orongo mai te tikanga. Kia ako ke eru mai au ki runga i tā koto program na te ira. Ai, i tā koto e akarongorongo mai te epitomai tō pāke nei kua eru.

Ape i i roto e teia tuangatoru o te mata iti e kia riro te aura katoa e mea pōpinga no koto e no tato kato. Kia manuia koto katoa e tā mato ano tamariki i te okianga ki te ape e pera katoa te opo ape e katoa e tato te omitua e tau ai nei i tato ki aru aru tato i tā tato ano tamariki i roto i tā rato ape i teia tuanga. Te inangaro nei au i te akameitake i te aupo api teitai atu ki raro i Christchurch no te ui paanga maata o te au po api Pacifica i raro ake i te tamarumaruanga o te PPTA. I raro i te atuanga ko mato kato to te api nei i roto i te api i tuarua. Te anga mapu ko Jocelyn Paiti e Neil Wilkinson narawa i rava i teta i iriri kapo. I te akari atu i te atuetue anga o to tato peo Māori peo tupuna ki roto i te api i Betaniti e pera katoa ka akape e teia i te riro anga mai e mea puapinga na te ano tamariki no te mea kua ki te rai rato i tō rato tū e pera katoa i tō rato peo i roto i te are api no rira ka inaro i te akameitaki i teia ngā tukuru e pera katoa te aupo api i teitei atu ki raro i a Christchurch kia te are ki tarai te aroa nātua a pera Brown e Chanel a Aysen e pera katoa ko au teia e te tei mata me mātou i tokoro anei te tei atu ki raro i Christchurch. E a te manoko mātou no mātou i raro i kasi no te mea e au tauianga te tei te kite nei mātou i roto i te tuanga o te education. E irina ki rāia we kua rongo koutou i te tei au tauianga te curriculum o e te aka ko akātea rātou ka ina rātou i te akātea mai i te NCEA e ka taro mai te tei api e o, ei te tei qualification o, kare mātou e ki te o ono atu e, e atakai te ia inara i tōku manoko te ki tenei au e, e i te kariro te ia i te tāmana manatai tā tātou anau tamariki. E, kariro te ia i te akakinopa i tā tātou tuanga api no te me te kite nei tātou i tā tātou anau tamariki. E, te maruru nei rātou i roto i te ia tuanga o te NCA. O, me ere mai te ia o tauianga ka rea ue ki te pāpu ue ka akape ia tā tātou anau ka akape ia te turanga tā tātou anau tamariki no reira. E tuanga mata ki te te ia e pera katoa ko te mea maata i te tuatou o te ikianga kawamani e kia iki tātou katotoa me kua te ngauru mawaro koe ki runga e tau ai nei ka ere tātou i taua rāra e ka tuku tātou i tō tātou ikianga me te mea e me maata i a tātou i te kāre atu i te kawamani e kāre tātou e mataora ravana i te iau tauianga no te mea te riro nei e mea teima a ki runga i a tātou tō tātou e te tangata takai e pera katoa i tātā runga i tā tātou anau tamariki no reira ka inangaro au i te aka maruru atu e i tātou kātotoa noroto i te iatuanga inara ko te mea maata me oki atu tātou katotoa a ki te api kia mataura e kia manuia ta tato ano tamariki i roto i te iatu anga mua. Ko te rua o te manako me roto mai i toko rua i te mana kei kua rave ia i te ia tuiporo riki au tārikarika i te akamaara anga i te tupu anga o te ia pupu Pacific Shark, te ia pupu tuiporo i te ia tuato ne e pupu sports club te ia. I te ia akamata anga, te ia o metua tāne, te inangaro i te tue, e te inangaro i te rotai, e pupu okotai, te kite nei tātou i te au ua meitaki, te tupu mai, roto mai i te au manakunako anga, te au utu anga, te au metua te iau metua tāne. Kua tue te waine ki te Arataki Bears, e pera katoa te Reserves e te Premier Team. Kua peke e rua ngā tuanga e kua inga rātou i te tuanga o te Prems. I nā rā e rā mataora te ia, kua ki tēnā mai tō tātou kōpō tangata. Ei, te tei papa e tōko manako e varonga uru mārua e tōna mata iti. Ko ere katoa e ia no te mea. Ko ia te tai o te au pāpātei tu e mua no te ia pupu Pacific Shark.
te oki nei rātou i te aka maara e pera katoa i te tauturu i te ano māpu no te oki āmuri mai kia ki te rātou e o te mea maata e koputanta o te maa e uki te ki tēnei tātou i tā tātou ano tamariki ano mokopuna e roto i

0: ko o tātou katoa toa e te iti tangata o te kuki airani e akarongorongo maira e mātakitaki maira i tā tātou rātio pimonu i roto i te etu ātou nei. No te ako tae ko o mai tātou i te tai kumoko maanga i tō tātou metua wai nei ki a anti tina mata iti ki OSM ko i te metua i ora nei tira tira tūwe te tamariki tā tātou program te mātou ia e te metua wai nei inara ka orunga tua i te etu ātou na ana e tatara mai i te omana ko katoa toa no tātou i roto i te etu ātou nei. No te a kia ora na tangi ki ia au e te mitua wai ni tia au tātou.
1: Tangi kia katoa kia koe mai ne, tangi no te ia tātou no te koprepere atu o ngai tō tātou o manako miruto mai tā tātou tō ngā programu o te mitua e ora nei. Tira tira tūwei, te tamariki. No reira, reo aroa, reo aka arawianga, kia koto kato tua, e tako i te tangata, e tako pāmetua, e no iruto ia o ta, e tamaki i makaurau, penira wāke i a tātou akarana nei, e tapara wātu ki wa oa ki tō tātou enua kato toi Aotearoa nei. E kia koto e akarongorongo maira mei, o tireiria te kukiareni, tōko reo i nangaro atupaka. Kia koto katotoa. E no tō tātou nūti mirato mai tā tātou putuputuanga o te pāmetua. I raro a kei taka tertereanga a te whakatau tua. O ki te tātou e rua i o tātou putuputuanga e raveia nei, e te oru i rua pōrua ki otara, ki tō tātou māma, ke māma mānoa tuaiti, i roto i te ngutuare o te manukau MIT Pacifica Community Centre 32 Otara Road i Otara. E pera kato i te rui toru, Ara mai koutou ki kone ia Mrs. Mataiti, i roto i tō tātou ngutu are i Māngere nei, ki roto i te Metro Theatre Hall, 362 Massey Road, i Māngere East. E te rakaraka ni mātou, e tō tātou o pāmetua i Māngere nei, te aka ki te atue, i roto i te iau epitomai ari ia mai ana, o tai e mātou ki te wharunga uru mahari māo metua, e aira mai nei ki tō tātou putuputonga, e te oru i toru pōroa. E nua atu e te ianga e petoma e toru i topāke ne, o riro mai mātou e hiau tui tarere me te tamariki rai o Israela. Te areanga mātou me te tae ngutu are e ke, ki te tae ngutu are ke, ki te tae ngutu are ke, kua te e petoma rā, te maraka nei au, te aka ki te atu ke tātou e toku au pāmetua, tātou e te o me makato toa o Māngere nei, te oki nei tātou ki tō tātou tauranga, ki tō tātou ngutu are, i roto nei ia te Metro Theatre i Māngere East. Ah, te rakaraka nei o pūmaana nei o kua kapapu i mai e, o te tō tātou hōle te tūtaki ia, nei te ia epitoma, e tāra vātu ki roto ia tiunu i te ia mata i te ruanga uru mā itu. E no te rara katoa, te oro ngātu nei o tā waka mita ki anga tā ka ke wātu ei, ki a tātou kātou toa te o pāmetua, e no te ia teretere anga no tātou, I te epitoma i te pāke nei, waira tātou ki Māngere Bridge. I te rātu ngā erua epitoma i te pāke nei, no rāra tātou i Māngere Central. No atu te roa atu, te mamau atu i te ara, i a tātou i te aere. Kāra koto i a karoiroi, no tō koto a ka ina ore tā tātou programu. Kua tae mai koto pōroa. E ina ora katu au, i te aka arawe atu, i te tai au mema o te tomu mai. Me taki ngāo, me taki poria, me taki korereka. Kōkotou te akarongo mai, te kite mai, te pati i atu, kia aira mai ki tā tātou putuputuanga. Ko ki te kōtou, akarongo kōtou e te mataora, te o programu e rawe i nei, no reira kōtou i aira mai e, no reira aka arawianga taka ki e nāku, kia kōtou e taku ai mitua. I roto i tā tātou o programu te kaere i ki mua, e o tuanga puapinga te tai ina ro te aka ki te atu ki a tātou e taku i tanga tai nei. Aka ki te wawe o hatu nei au ki a ki te koutou no tā koutou tauturu no tō tātou pāmetua. I roto i te petama o te reo Māori kuki areni i roto i aukute. Rā rima i te rā aukute, i roto i aukute, ro i toru te rā, potoru te rā, ina e ana tātou i roto i te reo manga i e te potoru ro i toru.
0: E pure rā.
1: E pure rā, ah, tā mō mō

0: to tātou reo au au. Te purera, pōtoru, ruitoru, ina, rā rima o akute. I hako tō aga ngaro poina i tērā, please, te pati atane tōko tō pāmetua. Kā rawe mātū i te tai celebration. Aka e pai pa anga i tō tātou reo Māori, tērā ko aka no o mātou e, e rā no te rā makiti tērā. Ma oko oko atu tō tātou pāmetua i te tai au kai, i te tai au apingata rātou i maane i roto i tīrera rā. O reira, te apai mai nea o kirunga i tā tātou rātio e tahu i te tangata. Tō o mitua tēia, tō o mamā tēia, tō o vovou tēia. Kā rawe ia te rā maketi no tō tātou o pāmetua ki Māngere i roto i tō tātou ngutu ari o te Metro Hall 362 Massey Road i Māngere East nei nea. Kā rawe ia me te orongo oru te kai ku akamata ako te atu i te orarua. Nō reira, te pa te atu nei, te akakitika te atu nei ke tātou, e kā rawe atu te tō tātou pāmetua i te ia kaipa e paanga i tō tātou e petama o te reo Māori kuki areni i te rārima o auku teina. Ia o tō e ngaro puina, pure rā te rā, e pui toru pōrua. Aere mai, pai mai tākoto tene tene, tākoto tārā i tautoru i tō tātou pāmetua e tā rātou mākiti i rirto i tīreira rā. E te maraka katoa neu, e te aka ki te atu, e te aka meta ki katoa atu, e tō tātou mitua tāne, president o te pukapuka community o Nutireni nei, ko ia papa nuku rāpana ki wesem, ko ia te atoro mai, e te tai o ta anau aranga rato i te kliniki, o te karanga ia te Tawala House. E turuturu katoa ia te, e tō tātou tāte, tāte, ka ia ia rawātu, me amuri mai, ina, amuri ki au steia, ko ia tapta te pairuariki French. Turuturu ne te ia tāte no tāto, i te ia programu, te karangai ko te Tawala Health, i raro ake i te tamarumaru, ato tātou i te tangata pukapuka, i raro ake i te katiritiri anga, ato tātou mitu tāne, papa nuku rāpana. Kua atoro mai i tō tātou pāmetua i te epitamai te pākene, kua ārāwe, kua mataora tā mātou pukupuka anga, e kua hakite mai no runga i te programu, te kliniki no tātou no te kuki arani. E kliniki te ia no te akara anga i tātou e te iti tangata, i tō tātou kopupa, i tō tātou maki, pera kato, i tō tātou o uki, i tō tātou o jeans, te nenei i anga tō tātou toto i te kite mai e, e i o toto. Tōku mea ra, au e tawe. Te otara food salad, te reira. Ki te ia mai e parapara Scottish, paratane, e taiti, e Asian, e e pera kato i tō tātou i te tangata the Native Indians. Nō tea, e mama inizia te ia tia inizia i te ia pasire ia a kene, a orako ia ati reira. Tō tātou inizia no marike maina the Native American Indians. Hai, ko ki te ia mai ruto i te o totoine, tā rātou nene i anga te e tō tātou jeans, e te nene i anga ki ruto i tō tātou totoe, mō ea mai tātou, e te akarakara ato anga i te tai au tuanga pōpinga no te tauturu anga i tō tātou ora anga metaki. Nā, kua pai mai te programu ki roto i tō tātou pāmetua e tere karaka nei au kua piri atu te piri nei tō tātou au metua ki roto i te iau nene i anga te iau tauturu me roto mai e te Tawala Health. Metaki kore raka ki o koutou a te wai walo te maneke no koutou e te iau maine ine e anga anga nei e tauturu nei e tō tātou pāmetua e tō tātou i te tangata kuki arani. Me kare koe iakalungua ke norunga i te ia kōrero, norunga i te ia manako tā koe tōtua atu nei. Ringi mai iaku, me kāore Facebook mai iaku, me kāore ringi atu i te Pukapuka community, tōtua atu ki te tai o rato i reira, te kāka ki te atu norunga i te ia programu. Maraka katoa au, te kāka ki te atu i roto i te ia tauturu nā tō tātou Tawala Health Clinic, e o tauturu ki atu tā rātou karauka i te tauturu mai no te tai au tuanga tauturu o tō tātou oranga i te iau tuatau tika ia tātou e no o nei roto i te tai au taeke o tātou e no o nei roto i te ngere ina te tai au tauturu ki atu te ia karauka mai me roto i tō tātou putuputu anga o te Tawala Health e tō tātou i te tangata Pukapuka community i Māngere nei. I roto i te epitoma, ngā epitoma i ahiria mai ana, Kua tomo mai te tai mama o tato, tōna ingoa, ko Miss Hall, e raka raka katoa haue, e mama kuki ahreni katoa aia, mero tomo e tō kukupu tangata pāmatsi o kina, kukupu tangata masters. Ko tai mai tia mama, i te atoro mai a mātou, e te tai e pito mai te pāke nei, no te apai mai tāna tauturu ki te pāmetua. Te ia tauturu, no te aka mātutu angai tō tātou kopapa, e roto i te ia exercise ko te karanga ia, ko te tai chi, ina tai chi. Exercise te ia nā te tinito, e ariki ia no atu e a te tū exercise ta auka ina ngaro e te orongo mai tauturu tō tātou pāmetua. Ta ahare ki reka raka mesis mata i tia koe ki ere mai nā. Ere mai oronga ia mai ta au tauturu ni haro koe ia koe te etu ono tauturu i te rave. No tō tātō pāmetua ere mai. E kare aku muni te tutaki ia koe. Ka angai ra okio ia koe nā. Ka angai o ia koe. Please, pai mai ta au tauturu ki tō tātō pāmetua e te uru i toru pouroa. Ere mai tia mama ko apipi i mai a mātō no runga i tia exercise ko te karanga ia ko te tai chi. Kare ua nei, ina, maanga neke neke ua o te rima, o te vai vai, o te kopapa, kia. Ai, kia, kari, koni me tātātō rā me, koni mai e te akatipatipa purupiti, kaore, maru ua te neke neke a te ia mahama, e te api maanga ia mātō, Oi he tika te raka ina, e te mataora, e te apai mai rai te maru, te kōpapa, ia, ia auki me tā tātō rā, kā tuki, kā aui, kare ai. A i, oi he tika tā mātō, tai chi, rave mātō, e te ia mamā, mamā tau, te apai mai tāna wapi, i tō tātō pāmetua, e te akari katoa mai, e te taia o rāwenga takake, e te tauturu angai tō tātō au makina, te ia mamā wātata i te warunga o. Kare o te ia mamā tata vene, kare e totokake, kare o anamaki. Ina, e master aia i roto e tāna api e api i nei aia e roto e te api o te kaitai tau aua ko te tai chi, e no te apai katoa ne i e te ia api nā roto i tō tātou o iti tamata pōro e nutireni nei, e te anono katoa ne i e te apai te ia ki tō tātou iti tamata i rarotonga i te kuki arani. No reira me ka arawea ke koe tia mama, me ka akitea ke koe tia mama, o tāna anga teia ti te North Shore, ai e rave nei te ia o a kaita taua ua ko te tai chi, i te api anga i te tereini anga i tō tātou i te tangata, te tai au rāwenga takake i kore koe e kakino kino e tō o kopapa, me ra irawa o ke koe te rū, Pena aro ia mea maru ua karanga tō mātore o pamatia very effective ra ok ina very effective te ia mea neke neke maru ua te ia mama koe ia tika te mataura e te ra karai e te ro iro ira i te o te anga tā mātō tai chi no reira mā mātau mea karongo mai nei koe te program te oro ngātu nei tō kore o aro a kia koe e te aka mete ki te atua no o po koe te manako mai i te apai mai te program ki tō tātou pāmetua A te ia, marama e tū mai nei ki mua roto katoa ia au pati anga te tai te tai mai ki a mātou me roto mai i te Cancer Society o no tireni nei ne. Eo ngā e te tai, au post te tai, i roto nei i a tāma ki makaurau, pera katoa i okarani nei, e pera katoa i te au te aro katoa nei. Te anono nei rātou i te tai au aronga tauturu. Volunteers, ina, volunteers. Tai mai te patianga kia mātou, ku aka ki te ia ki te kātoto, te maraka nei au, te tai pai o mātou, ku au volunteer mai, no te ere tauturu i te appeal nā rātou, e au volunteer te ka ano onoia, te tai pai ka ere ki koe te Merrimore Hospital, te tai pai ka ere ki koe te Hunters Plaza, i tāmaki makaurau nei, no reira te o tai kera ruanga oru mawaru o aukute, Ko tīreira te rā, te epitoma no te appeal, te patipati tauturu a the Cancer Society ki a tātou e te iti tangata ina. No te mea, tai tangata i roto i te eturu tangata, 1 to 3 people i a tātou e noo nei kātou i a rātou e te emaki ko te cancer. E no te reira, te rauga nei aho te akan metake. E tuanga tauturu rai tātou roto i te tuanga o te maki cancer e tauturu nei tō tātou i te tangata Pacifica, e ka inaro i te taiko atu i a rātou, ko ia ta tātou ta mai nei ko Liz Fa'aliri, e ko aha tupu aia i te putuputuanga ko te karanga ia ko te Taime Pacifica. Taime, e te aite anga e ora o kina, Time. Taime Pacifica, ko rātou teia, e akatupu ia teia NGO, Non-Government Organization, e tauturu i tō tātou i te tangata Pacifica, tō tātou i te tangata Kuki Arani, e nārutu nei i teia maki ko te cancer ina. Maki kino teia, maki wiwi teia, maki teia kāra tātou i nāroa nei ne. O ki te au, tōku au metu e takake ake ne, tōku māmi, tōku māma, takake ai e teia maki e cancer. Tōku ngā ansi takake ake ne, takake katoa e teia maki e cancer. So, it's very close to my heart. I roto i te tauturu i te support i tō tātou i te tangata. I tō tātou o metua, tō tātou o taeke. Tei tae te ia maki o te kōwiri o kina i roto i te reo Māori. Te ia maki cancer ke tātou. Nō reira, tōku reo aro a ke koto e te o kōpū tangata. Me te nārto nei koto i te turanga maki. O te tai uātu maki e tautā nei koto e kare rāwenga. I roto i tātātou kimi anga i te ora. Kei nangaro i a tātātou pure no rātou ina. Please, me rawe koe to opure no atu e ti e tuatau. I a e ngaro poina, i a e aka ngaro poina. E te pure, e te pure no tō tātou i te tangata e roko i a ne te makina. I roto i te ia tuatau, te pōne i tō tātou o me tua te matemata. Te haro, te aue, te ngengeti ne, te mamae ne, te ngākau. E te akarungo anga e tō tātou o metua, tō tātou o taiake, tō tātou o tātou o tamariki, tā tātou o pepe. E takake are ne, no reira te oronga atu ne, o tāpu pati anga kia tātou ine. No te mea runga e tā tātou Cook Islands Bereavement Page, kāki te o ki au ine, kāki te o te o post kātou tō me tukuna ia mai, e tūmate te ngātou tātou, tūmate te ngātou tātou. Kāki te o, no te mea, teo maata mātō, teo admins i runga i te page nā tātō, te maraka neu e maata mātō, i te tauturu mai, i aku te tauturu mai, i te o taiake, no te monitor anga i tā tātō Cook Islands Bereavement page i nā, me taki ngā au e te o taiake ngō tākoto au tauturu, i te ia tuanga, i te akarakara anga i tā tātō pose, i te tauturu anga i te o kōpū tangata, ki aka ki te i tā rātō au tutu aka ki te, no runga i tō tātō rātō au kōpū tangata te i taka ki atu. I, me ka ina aro tauturu koe, i te tuku i tā aukarere ki runga i tā tātou Cook Island Bereavement page. Me kai nāra tauturu koe no te hamane, te tūtua, to o māma, kaore papa, me kaore no te o tūtua, a ka pe e me tātā i te re rau notice. Kani niu mai a Mrs. Matais, karoko i ako i te tauturu atu i ne. Me kaore e maata tō tātou o i te tangata, kāki te uki i te tire rau, anga ka pe rā. Please, reach out atu ki tō tātou o kōpū tangata, me ka anua no rātou i te tauturu. Tangi au, no te mea te tai tae ki tuku mai tāna post, i te tuatua e. Te mate ni tō tātou au, me tua tō tātou i te tangata, me te rango rai ne, like flies, aka perau ki tāna tuatua. Te kara, no te kari e re kāna tiri ra tuatua, e re anga autara, but te manako e muri mai, te tano ua. Te ki te iene, te mātanga tō tātou i te tangata, te pōne te matemata te aharo ina, te tutu akamata ki te ke tātou, ā kono i tō tātou kōpapa, ā kono, me ema ki tō o kimi te rāranga kia metaki koe, kia maruiru koe, kia rauka i hapoe te ora, kia inaharo koe i te ora anga, te ora kia roa tō o ora anga, i te ni au. O te anua no te tai Jesu inaharo i a tātou, o tātou e inaharo kia ma te vuve tātou. No reira, mi akura, me hini koe, mi akura, tau tā kia topa te kōpapa, kia aka ia koe, kia mania koe, kia roa tō o oraanga. Kia rauka i a tātou te inaharo i te ora. I te rā te kimi rāwanga anga i te ora. E maata te o tauturu i tō tātou au i te tangata. E oronga nei te o anga tauturu no tātou, te exercise, te akarai tā tātou maanga, tūtua metaki ki tō o tāte, pati i te tai nutritionist no o kia, tūtua metaki ki a koe no te apianga i a koe tā au kai, tā au vairāko ere kai nei koe, me te tano nei ki tā au, tō o kopapa e kai nei koe te i au, ua ere a te ate to te oronga tu nei. Te ki te ia mai nei e te ia ua e rakari te apanga me tagi no tātou. Ina, ki te ia mai nei. Te tei o te rāwanga warai e te akakore e tātou e te kai, tāku ki te o e naruto neo, tāku warai ki te o e akakite neo, e me ina anu koe karapoina o te kai a kua te ia ua e rā te ariwa karangane e vai rā kou ne. Te ime mō, na karanga i ana te ia o te ia ua e re e drugs. Ina, e drugs. Ere ki koe te drugstore, e tiki mai te, ina, te, te a wai rako e re, e aha ki te ni rato. Te tu ato, ko tini rato te, te otarai, e medication. Te orongo o atu ni o tōku mana hoina, e tāku, e kimi kimi ni au, ki ruto e te au akarakara atu o ngai, te au tūtua, e te au otara, te au kupu otara, e mana koe tātou e, ko te tika tāte, tō te aha ki te mai, ko te tika o pangarai. Ka, E aha ki te, kai nga aro koe te kime atu, te ta i rāwhanga taka ki atu, rāwhanga meitaki atu o te tū o te pai o te aturanga natura, e te ako ki apu onga i a tātou e tuku i titangata, ki rato i te kai natura, e te aha meitaki a tātou. Kare a te atua anga anga mai te ta i au, te i au apinga e ki a maani i a mai e ua ki a kai tātou kare. Ako o ki tēni ta tātou tutu kai maanga, kai maanga meitaki, me te rā tōtō o kia, eat to live, not live to eat. Nā, o ki te tātō te ia tōtō, e tōtō ana tātō. Nō re, o tāko tau tūru o te ia, pei nā oro neo te apai mai, e te tōtō atu ke tātō i rato i te rāne. I tāpena atu i tōku manako, te anono neo, i te ahamita ki taka ki atu. I rato i tātātō o putuputu anga o te pāmetua i nē. Me te tōmo nei koe ki rato i te tai o putuputu anga o te pāmetua, tērau koni ako te akamita ki ako tomo. No atu e ia putuputu am, ere toko o metua, stay active. Akamita ki anga nāko ki te ia mamangi no kuko mamata unga toiti, thank you auntie. No tau akamaruru, te ia mama kara ia misana te ere ki mangere chan sinta, no te zumba. Zumba, tai ora. Tuaru pa ake te orata ina. Taura te ia mama te ere. Tāna mai ki ako ia, e tuku tuku i tātātou exercise, i roto i tātātou pāmetua i nei. Nō reira i roto i te pāmetua i kāre mātou e aka kore ana i te tuanga o te aka haitai tau o waina. A mātou exercise, ara mātou music papa a, e string band o ki tātou pāmetua i nei. Ka i mene mai te popo o te string band, ua tu te o mamai te o papa. Ko rawe tā mātou exercise, tā mātou kai te tau. Oi, atu kai te mataura, ka mārua i te kata, ka mārua i te kata. I te ia tuonga, tā mātou e rawe nei. Happy birthday ki te ia metua no tātou iroto i tō tātou putuputuanga. I te ia maramaya tiurai. Happy birthday ki a koe mamā Teresa Samuel. Pera katoa ki a koe mamā Veia Charlie Pori. Roi, sorry, Mama Peia Chari Roi, and happy 80th birthday last week. We're celebrating mātou i tō tātou mama, Mama Rosa Eria. Kua rungo o rona mata iti i teia e vetoma i tā pake nei. Ko pāmai tā mātou keke kua kai mātou ko tā mataura. Pera kato e teia e vetoma nei, apopo tō mātou mema otanga i te birthday o te maramaya tūrai, ko ia mama ari i urirau, oka QSM i tōna raha anu anga pōpō. Nō reira, te oronga atu ni a Mrs. Mataits, i tōku reoro o kia kōtō kātotoa. Kia kōtō i tōku o metua, i tōku tō raha anu anga. E te reo a ka pūma ana katoa, i te kōpū tangata o tō mātō māma, te itaka ki a kine. Nō reira, te kōpū tangata o māma, tuakana, sorry, ngaro puina ake ni ako e te surname. Te ia mamā te takakea ke ne, te mamā tuakana. Te oronga atu ne, e tō mātō reo aka pūma ana, kia kōtō kātoto e ne. Te irina ki anga, i roto e te ruanga o te epitoma, please, kari kore ake te anu e ne. Please, mamā mā, papā mā, ā, kono kono e tō kōtō kōpapa. Ia e ere taka ua, ia e ere kaka ua, ngiangi ua. Oh, mai te tai check it, mai te tai check it, mai ia maana koe ina. Marakao te ki te atu te tai, oh mama, tiro to rai to rato, pereu e maana ana ki haun, praise the Lord, ina. Are tanga te akara mai a koe, as longa ki a maana koe, ako noi tu oko papa, ki a mataura, iroto e te toengo te epitoma, e ke koto e toko aitai ke ka area ki akonea ke ki koe te sedans, no ta tato uipaanga a ki te e koto ki reira. Me i ako ki koto, o mesa samata e te teia, no te tuanga programu o te or, metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Ki ora ana, te atua te aroa.
1: A kia ora anako o tātou kātou tō e te iti tangata o te kuki erani e akarongorongo maira e mātakitaki maira i tā tātou rā te opi mōnu i roto i te etu ātou nei.
2: Tūtua kitikite no tia e petoma.
3: Tato e matawara, karira we edu I panga ate o kumise akatere tere ti e putamo, o mātoro ta mana mana ta, te o kumise karira I putuputu, o te rawe ta rato I panga. Te rao ate e putamo ni eret ni tato, o rawe ta mato I panga, e o tihe ko kapike tu narwa te marewa, a e tato I panga, kito tato me makato toa. Ine, akarongoro o me ta tato rato, te tumu mana ko mātamo. Tatato kimi moni ak putu putu no tatato mapu e tiri tiri moni ki to tato tua tarato ipanga mata I rutu ni e te pitimu. E miti akorongorong ume ni koe matawara koe no ne koe wo ke akarana kaino or koe tauturu mai kare ara ia ringi mai I ako ki tukune I asa te pukapanka ki a te me ta amuni I tauturi I to tato akanga kuranga. Me ka ere me koe a tiri ra raa ki te ipanga ae matawara ki nootu mato arawe ia koe. Te ki te torarunga te matapuka e unga te kukare news penga tika to tato o mema te ka oro I rute ti oro nga mata I tūmini a ukute maro I roi rato I tarato kaweinga e to rato mana o te oro oro mai e a tarato karawe me tua ke rato I rute ti oro nga neno to tato oire mania no o e matawara a maro I roi e tane a nga mata a neno tautu pera kato pai tō ti tupa no te a koronga I roto ni a ukote te tō te aro anna koto oro nga te tautu re te maro rei ki koto Tō tātou o mito pakari, no mere rote te aramake, te ngau mutu are, no ma abeke pike maki mere te kopapa, te ano ako no ia tō ako tō o mito, te roa te ora anga, pure atu nei mātou, ke oro mai te tō te tōturu, ke a rātou katoa. E pera katoa, tā tātou ano, wako mata api I tira, e ako no mita ki tāko tō tamari ki rungo I te matara, ako no ia e te akara koto e, te arera ki te api, Ako nei te karanga o mere te ere te api, karara o ke ere ni te api. Tutu ako maru I rui o te, ke tato e te omito. Te ku atu tuato e kapi ke tue au, I tu I panga. A tato e matawara community I akarane. Te aro atu ni ako to katoto, to o ke I ako e ao te aro, Australia. O ke tuku tu tato I pukare mane, I ako e matawara te oire numera ta I ro atu. I ora no koto I te iai e nei. Me te ki mātai te pūro anganga o te ratio no te etikanga, tera o kā ki te ako ati e pitamu ki mua. Ana nā tangata kere, mero tō te matawera kumintisi, ki ora ana e ki amanuia.
4: Ki aka me te ki ia tātou e akatoko manawa mauke enua Association Incorporated Society o tāmaki makaurau nei. No tō tātou aka koroanga I utia ki nei I te opinga e pitama no te aka maaranga I te tayanga evangiria ki o tātou I ngā putoru. Ko marurua te kai te reira aka koroanga. Me I te uopo I te maana e pera katoa te pure e te tatau inana I te tāpati. Me te mātou I e tātou I te ao mata I te rawarai. Te aka maara katoa I atu nei, ta tātou uipa anga mata iti AGM a te ema anaka I rārongo oru marima no tūrai, ora papa a, tuaero te kai. Ka rawe katoa ia, te iki anga no te aka o anga I te waronga mautaanga. Haru haru mai, ke taiwawe mai koto no te tatau I te ori pōti I mua ke ka aka matai, ta tātou uipa anga mata iti. Aka maara anga pōpinga, ko te ia uipa anga no te ariki I te ori pōti, kāre te general meeting. Haru haru mai, aka maro iru I mai, kia rawe tātou I te ia aka koroanga ma te tira tira tū I roto I te mata o te ture Incorporated Society Act rua tawa sini e rongo uru marua. Me taki nui, tēnā arara aka kite, nā tanga aka tere au, ngā te puna mai. Ko anga mapu Pacifica, your social volleyball will be this Saturday, 3 to 7pm. At Tikipunga High School Gymnasium Whangare, open to our mapu, young and old. Bring the family along to support. Our cookie boys will be heading to Auckland on Sunday for volleyball with Northland Cody Volleyball Club. to play games at One Tree Hill College from midday. To play games at One Tree Hill College from midday. Oro mai and support our mapu in the area. Te taota e anga kuki arangi have monthly meetings at Whale Pacifica Northland at Whale Pacifica Northland in Whangarei. Visit the Trust on Water Street to find out more. You can find Koanga Mapu on Facebook or email koanga.mapu.pacifica@gmail.com.
5: Rokoni I te orongatu I te tatarara na te mea kua kakite I atuana e karawea ka ou ia tatatui I te reo e kuki airani a te ia I rituru I te rā ruongoro marua e tūmaine te orongatu ne te tatarara na te mea e kota I te au tuatau ne ki te tūmatetenga ka aira tūmaua ko te tokorua ki te oile okoren no te au tūmatetenga a re roa te au tūmatetenga e wareire next week O reire I tia patama, kua uki mai māwarira ki Wanganui. Aka koro maki mai, kare a tātou api I. Katoko atu tā tātou api I dira ki te aia I Ruitoru I te rā ruongoro māiwa o Tiuraine. Aka mārerei mai, tei mātou ia takoto I kite I takarongo mai, ringi mai, tānyuniu mai, iaku, kia rechita I koto, ke tātā I tokoto inga no te au peapa api I tā tātou. Ka te te mamā atu nā koto, kia tū tā kātua toa. Kamarirei mai, tātou katoa toa, te umetua, e te otamariki, te iaruaru, e te inangaro, e te karongo, e te tamu, e te tuatua, e te tātou reo. I marama tātou rira e, e toru o tātou reo te kuki airani, te reo Māori, te reo papaa, e pera katoa te reo puka puka. E ono, katangianga reo o te kuki airani, inara, eroto I tera ono a katangianga, katangianga rarotonga, ko I o te communication dialect, ko te reo te ia api iana, ki te au tamariki e pera katoa ki te au mitua e ina ora ni te tā mō te reo. Nā rā, gare koe aere ia me tūtū mē koe I te tā I reo kē me I te reo mangarongaro, maniki, ngaputoru, mangaia. Akatika ia koe I te tūtū mai I te reira reo, to o reo, akamari ure mai tātou a te rā ritoru, rā rungoro mai wa o Tiurai ne, nore ranga te atua tātua tātua mai.
3: Te upu nanga reo, o akarani ni, I ru o re o tātua e pato maarei, o rawe tā tātua mai wanui tamatara ki Otara Recreation Center para parau rā ono o aukute. I te pato mo o te ahmaranga te reo kuki arene. Nore ra, eru mai tātua ki a mataora tātua te rera rā. I te akaipapanga e tā tātua o peu Māori kuki arene. Te akarakarai tā tātua tamariki I te rawe mai tā rātua pākau, te aidamu, te imene, te pe'e, te waia tūra. Nuri e tīrera rā, no tātou e te opunanga. A maruiru e tātou e te opuapi e tātou punanga. Te api I tātou tamariki tākotoa ai tamo, e pera kotoa. Ki ere mai, ki putuputu mai a tīrera rā. E rā tāmataura tīrera no tātou. Nuri ere mai tātou ki otara, ki a mataura tātou atrāranga. Tini me te ino ororo rea kotoa te tai o puka tūtū api I tākotoa tamariki te iko ni a matoi tōra kane. I Robindale Avenue, arawi e me papa a me tūtū ara. Me ka ino ororo kotoa te tai o puka tūtū api I tākotoa tamariki. Reo aka maruiru e ke tātou te opapi. Me kore me kō ki te koe te tai tamai ne mapu e no o ware ka ki te tūtū e tū tātou reo. Kare a ngamunien, I o tūtū I atu ke ere ki te api. Te ino ororo e ne te opapi. Ki aere ni, ki aere mai, I tupo po otu, I amato, te o po api, te wait tātou ni aka ngaro I api, I tātou tamariki no te o tātou ki mua, kore to tātou reo, I tātou ako ni ongo Māori, I ngaro.
2: Tūtua, kitikite, no tia e petomaa.

0: i te au tuatau nei ki te tumatetenga, ka e la tumau, ko te tokorua ki te oile Auckland, no te au tumatetenga, a re roa te au tumatetenga e vareire next week, o reire te apatama, ko a uki mai maua rira ki Wanganui. Aka korumaki mai, kare a tātou api, ka tuku atu ta tātou api i rira ki te a iai rui toru, i te la rongoro maiwa o tiurai nei. Aka marirui mai, te mātou ia takoto i kite i takarongo mai, ringi mai, tānyuniu mai, iaku, ki a reitita i e koto, ki tātai e tokoto inga, no te au peapa api i ta tātou, ka te te mama atu na koto, ki atu ta kātua toa. Aka marirui mai, tātou kātua toa, te au metua, e te au tamariki, te iaruaru, e te inangaro. I te karongo, e te tamu, e te tuatua, e te tātou reo. I marama tātou rira e, e toru o tātou reo te kūki airani, te reo Māori, te reo papaa, e pera katoa te reo puka puka. E ono akatangianga reo o te kūki airani, inara e roto i tera ono akatangianga, akatangianga rarotonga, ko i o te communication dialect. Ko te reo te api ana ki te au tamariki. E pera katoa ki te omitua, e inaora ni te tamu te reo. Nā rā, kare koe aere ia me tūtū mai koe i te tai reo kē, me i te reo mangarongaro, maniki, ngaputoru, mangaia. Aka tika ia koe i te tūtū mai i te reira reo, tō o reo, aka maari rei mai tātou, a te rā ritoru, a rungoru mai wa, o tiurai ne. Nō rira, ngā te atua tātou e tātou rumai.
1: Te opunanga reo, o akarani ni, i ru o re, o tātou e pato maarei, rawe ta tātou mai wanui tamatara ki Otara Recreation Center para paraura ono o aukute i te petamo o te maranga te reo kuki arene. Nō rira, ermu e tātou ki a mataora tātou a te rira rā i te akaipau pāngā e ta tātou o peu Māori kuki arene. Te akarakara i ta tātou tamariki i te rawe mai tārato pākau, te aidamu, te imene, te pe e, te wai e tūra. Nō rira, tīrera rā no tātou e te opunanga. A maruiru i tatu e te opapi e ta tatu punanga. Te api i ta tatu tamari ki tā kotoa ai tamo. E pera kotoa ki ere mai ki putuputu mai a tiri rara. E rā tamatora ti rā no tatu. Nuri ere mai tatu ki otara ki a matara tatu a trara. Me te ino roro rea kotoa te tai o puka tutu api i tā kotoa tamari ki te ikoni a matoi tō kane. I Robin Dior Avenue arawi e mea papa a me tutu ara. Me ka ino roro kotoa te tai o puka tutu api i tā kotoa tamari ki. Reo a maruiru. Ki tato e te opapi, me kore me kore ki te koe te tei te maine, ma pue no o ware, ka ki te tuto e tu tato reo, kare a ngamuni an, i o tuto i atu ki ere ki te api, te inaore ene te opapi, ko ki ere ni, ki ere mai, i tupo po otu, i mato te opapi, te wai tato ne te akangaro i api, i tato tato tamariki no te o tato ki mua, kore to tato reo, i tato tato akon o maori, i ngaro.
2: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.

0: in Cook Islands.
1: Tēnā ia tō tātou nūti e te titanga te kuki airani, te tau i atu e tamari i koroa. Te whorei te tātou e tenga oru mātahi meniti pāti te whoronga oru mātai i te tātou kua te tātou ki te tuanga o te tukuaroa. Ah, kia ora ana ki tātou kātou tō i te iopone te hirina ki nei au e te noho mataura nei kōtou kātou toa i te akarongorongoanga ki tā tātou programu. Ah, i runga i tā tātou rātio 531 PIP monu kuki arani. Now, e reo e karere te ia no tātou kātou tō e noone ki tāmaki makaurau nei e a koutou e ngara poina kua taui te numero o tā tātou programu me te ratio 531 AM ki te 102.2 FM tai anere e rua tō patarua FM ki a koutou kātou toa e noonei ki tāmaki makaurau nei. So 102.2 FM, te numero 4 a tātou, te frequency 4 a tātou i tāmaki makaurau nei. Now, i te tō atau, ko te tātou ki te tuanga o te reo aroa, ringi mai, me e reo aroa tā au, me kāre, me ka inoara koe ki a katangi a tōu te tai himene, i te tāmata ora i a koe to o ngutua ri tangata e pera katoa i a tātou kātou toa e a karongoro nei ki tātou programu Pimonu Kuki Airani.

0: The QR code ki te pasile o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. Ei reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te programu, the QR code ki te pasile o te tua.
1: Kia rana tātou kato tua i te aroa mātou o te tua. Kia rana kia koutou e aka rongorongo mai i tātou rātio, pi mōnu i te iepō. O tai tātou ki te tuatau o tai tātou programu, te QR code ki te basile i o te atua. Te irina ki nei au e, kua mataora tākotu e petuma. E te tāpapātu nei tātou kātotua ki te rā o te vēau e tūmai nei i te iamanakei, te rā runga uru marima o apirira. Me kare a tātou angang, tā piripiri atu ki ko i te tātou are tāpaianga i mangere i runga i a Kirkbride Road. Nā, ka pā o te tātou i te rira. Ara vea tō te teipure no tātou, ka pute tātou ki te tua. Te ka me te kenei mātu i a koe e te tua. O tā au tia ki a ngai tā au paruru a ngai tō uti. E kua ka tae mai koe i a mātu i te ia e petuma o. Kua ki te koe te tua e tō mātu tere ki mua i a koe te ia atingani. I te pupu a ngātu i tā mātu atinga ka me te ki i a koe te tua. Te pati nei mātu ki tō na vairua tapu. Keriru ai ai puapi no mātu. Kiriro ai ei te arataki i tā mātou a nganga i te iepu e tai o atu ki te openga. Nō no waitu tamai e te tua, nō no mātou kātoa tua, i te ene i e tua tau o atu. Āmine. QR code ki te basle i o te tua. Rātio, pimonu.

0: pimonu kuki arani. Te reo o te iti tangata. Kuki arani. Te QR code ki te pasile o te tua.
1: Tēnā rei tō tātou pene te tau tā tātou ia karunga mai. I rutu ia kene seiti pene āira kata ai ki te iraba i tū. Te mana kuma tā tāku i nāro i te apai mai e kumakumanga nā tātou i te ia pupungi nei. Te karangara, aura kai ara pake atu. Rawe mai o te iraba i tū, te iraba upenga. I a katina mō i tō tātou mana ko i te ia pupungi nei. Te karangara, kia rawe koe te mita kira. Kāre ai nei koe ki te ia mai. E kāre i meta kira. Kāre ai nei te waira te taranga ara i te ngutu pāna. E kaurarura ai e ia koe. E e runga ke koe ia ia. Nā aru te tātou tutua i te iepupungi. Te a kakitera te rira i te tuanga angangata te a ngā tamariki i rawe. E pērā katoa te iki a ngā te atua. Pēnei ko noinui a kaina i tāna au kai mua. Kare e ei i nangaro i te oge ki te atua. Rawe mai e ei tānei manako e kā tau te rira e atika nāna ki te atua. Oke e ei te rira ki te atua. Kare te atua i tā mana mana tā i tāna tukua ngā atika. I tānei i nangaro i te apai ki mua i te atua. Kia tā rāke te taimi i tā te atua i kianga. Kare e ei mareka i te rira. Ko zira te rira i te katupu i te vare ae. E te riri maata ki rito i tona ngākau. E ai rira tō tātou mana ko ngā e te iti tangata o te atua. Ko tau ai nei tōna riri anga. E tāna i rawe ki tōna teina. Ara roa tōna riri. Tāma te tākiri e e tōna teina. Ai, e a roa i. Ina, ko ki te tātou e, i te tai au te me te akaparara tātou e hama. Me e tau e tonu anga te tai. Me ki ia te tangata e te riri. Ka o mai tra. Tutua ki roto tra. Mana ko ki roto i a rātou e. I a tātou. Te ki koe me mau koe a kutai a koe. Ki a mara mara ko tātou e te tangata. I tō tātou mana ko anga me te rira. Me kore ra i tā tātou tutua anga. A pātu ne tau. E te ira oki. Me mana ko tāu e te tō tāu a ngākau. Kua apatau. Kari ai te mita kai nei rawe. Mana kua kai nei te. Rawe katoa kai nei tānei inangaro. Tānei manako. Nā iru tō ki te kōrero mutu taito. Ki a rapaki roa koe. Kua apa koe. Kari kai rutu i te kōrero mutu o. Me manako kui rutu i tō o ngākau. Kua apa koe. I mua ki ia kaina. Ka manako i aia e kātā aia ia āpera. Kua kaki te takere te atua e. Me kārea au apinga me taki i rawe. Te waira te ara i te ngutupa. Te iei rira te ngā e i. Puta mai e tō tātou mana ko maata. Auraka e ara paki atu i te ara. Me riri koe. Auraka koe ki ara. Riri koe pōto o riri. O tira. Auraka e mana ko ki nei tō o taiaki. Tō o teina, tō o tuakana, tō o tuaine, tō o tungane. Aura kai mana ko kino i a rātou. A karu kine ue i te ara i te ngutupa. Aura kai ara pake atu. Karau kai i a tātou i te pāto i atu i te ara. Aura ka ki a tomo mai ki rito i tō tātou are. Aura ka e tomo mai ki rito i tō tātou au ngā kau. Kare te ara e tomo ua mai. Kare te ara e riri ua mai. Nā tātou e āriki i te rira. Kare e rima. Kare e mata. Kare e waa. O te ara. Te tae te me tō tātou tū. Mia kaina rai. A ngā pakari tātou. Pingatika e tātou i te aro ai e tātou. Pingatika e tātou i te oronga. Ki tō tātou au taiake. Me tae ki te tuatou waka me taki i te tū. Ara tātou e kiu te rau me taki i te tū. Te tae mea karanga tātou. E re watu koto. E mako o neo te kiang. Arawe o adoko pūre i te kiang. I me te kētua tino i te kiang. Arawe a karongo tūtua. Arawe ue riri. I toko autek. Te karangara te irawa itu. Kare aina te waira te taranga ara e te ngutupo. Kia māruiru i tātou e te autek. Kia mātūtū i te pato i atu i te ara. Tātātou o tuanga e rawe rawe nei i te aka metaki i te atua, i te aka papa ai aia. Rawe tātou i te rira ma te ngā kau tau e te metaki. E kore tātou i riri, kore tātou e vare e. Kore katoa tātou e tākinu kino i tō tātou o taiake. Nō te mea, e utunga te mate nō te ara. Ara tātou i nangaro e ki hō tātou ki rito i te rira, matara. Nā oki o mai tātou ki runga e i a āpera e tāna i rawe. I tōku warai manako e tangata āko no a āpera i te atua. Ko aka ngāti te i a āpera i te atua. No rira te atua i kite mai e i tāna ātinga. E tūtū te rā kia tātou i te iara. Te kite mai ra te atua i tā tātou e rawe nei. Kare kā kaina. Kua kāri mai tāna anganga i rawe i tōna ākono kore i te atua. E te autaheke, ko te ngākau tā te atua e nā nā mai. No te mea nā te ngākau e opara i te manako. E me ka rawe mai koe i te ara, me ka pāto e koe i te ara. E to tātou uianga i te ipopun. E ato tātou manako, i tō kaina tū, tāna i rawe ki a āpera. I te mea e nā te atua i iki, i tā āpera atunga. Are nā āpera. O tā āpera i rawe, ko tāna i manako, tōna ngākau, i urunga ki te atua. Ko te aka meita ki anga nā te atua te rira i iki. I rina ki au eiru te tō tātou ora anga, e u tuatau te tai, e o mai ana te iau tuanga ki rito ea. Me te iki anga ariki, mata i apu, uiranga tira. I rito i te tutua nā te atua, kare a te tangata iki anga ariki. Nā te atua a saura, i iki e ariki no te Ngāti Isaraira. Nā te atua katoa i kiriti mai ai e no runga i te taonga. Nā te atua i a katoanga e i a tawita e ariki no Isaraira. Te komokomara te atua ki tōna tawini ke Samuera. E pirianga tō Samuera ki te atua. Te au mea tā te atua e rawe, e i nangaro i anua noi te rawe, te komokomara e ia ki a Samuera. E te au mea tā Samuera, i raukanga tā ia i te rawe, te a kakite e reiru te i te tutua nā te atua. Kua kakite e ia i te rira ki te atua. Kare ko te ia ua, e mata ua tū te au tuanga, i rute i te tutua nā te atua. E i roto katoa e tō tātou oranga i tēra, te tupu ni, e o mai na te tau e tono, e o mai na te riri, e riro katoa na te rira au mea, i te mawete, i te aka mawete, i te pirianga taiake, i te pirianga kōpū tangata. Me i te ia tika e tā kaina i rawe ki tōna tēna, ki a āpera. Are e akara e teina te rānona. Are e ki atu e teina te rānona. E kōpū tangata rāo. No tōna riri, no tōna vare ae. Tā mate tākiri e e tōna tēna. Nā te mei te rātua tau, kare e akawā. Kare e akawā, kare e ture. Ko rātou ua e te atua. O te atua, kia rātou. Iai, iai, tū kūtura e. Me tā ai, ka reo na mana tai muri etu. Te rā mea ngara e, tūtū mai te etu, e kaina, tangai tō o teina. Āriki ia e kaina te ara, rawe mai a kaina i te ara, no te ngutupa, tuku ki runga i aia. Ko te ia i reira te tūma te tinga, me rawe mai tātou i tā te atua anganga, ki rute tō tātou rima. Me korera me kāre tātou e pati ki te atua i tāna aka tere tere ang. Ka riro te tau e tono, te riri, te ara e nā runga e tātou. tō tātua ka maruru e ngan i te e pūpungi te au tai ake. Tā piri e mai te pā, ki korere ara e tōmu mai kira tō. Au e, akuru ka nātut ara ki pā, tā piri e mai te pā. Tēnā kōnei te e irawa, ia kaupoi te pene tai e rewa tangaru mai wa. E tēne e a kua au tai ake a ka piri piri e. Ki ara pura pū o te tangata rawara i te akarongo, ki e tāmare wale i te tūtua, ki e tāmare wale o ki i te riri, Kā reo ka te riri o te tangata ya ka tupu i te tūtua tika a te atua. E te nāna e tuku ke atu i te aumia vivi ira, e te aumia kino maa tarawarai, ke ari ki maari e ei, ma te maru i te tūtua tanu mia mai ki rotora, e orai o ki tō koto vairua. Kaira tu tātou i te ene rira ka karongorongo i te tai ngā i mene, e o te kau ki mai au e ka kua uitu tātou mana kua kau te atu i tātou nā rato i te puri. Te atu te aro anō tātou katoto, ki orana.
0: Pimonu kuki arani i runga i te oranga wairua no te iepopungi. Tāna rea e artaki e tātou i roto i tātou, aka murianga tātou kimikimi o unu toa ki roto i tāna tūtua tapu.

0: I mōnu kuki arani i runga i te oranga wairua no te iepopungi. Tāna rea e arataki e tātou i roto i tā tātou, aka muri anga tā tātou, kimikimi o ono to anga ki roto i tāna tūtua tapu.
1: A ko tai tātou i rira ki te openga o tā tātou porokarāmu, te QR code ki te bus nei o te tua i runga i tā tātou rātio pimono. Te erina ki atu nei e ko mātaura tātou katoto i te karungurungo anga mai tā tātou porokarāmu. Tēnā te umana ko ti ora ora i atu. Papu mitaki a koe. E uianga tā tātou. Me koreira e umana ko rai tō tātou. Ti rauka mai me iru tō i tō tātou. A pine tātou. Kua ki te rau ki aue. Me pati tātou ki te atua. Ka oronga mai ai e te marama. E te kite. I te au mea muna iru tō i tāna tuatua. Mitaki. Te rau Te ka mita ke tine i tātou katotua. No te akarungurunga mai, i tā tātou pukaramu iru te te iepō, te te iepōpungi. Tēnā ko nei te saramo, i donga uru mātai, i te ira watai. Ko te ino o i raro ake te tāpuki o te te te ira, ka moe aia i raro ake i te mana katoa toara. Ka puri tātou ki te atua. Thank you mātai te atua. No tō aro ai a mātou, te tangata nei. Thank you mātai te atua. No tā au tia ki anga ia mātou me i te akamatango tā mātou porokarāmu. E ko haka tai mai ko ia mātou ki te ātianga ni. Ko tai tā mātou porokarāmu ki te openga. Ma te au e te meitaki. Te kau ki atu nei rira mātou te akamitaki anga ki a koe. Ko koe tia ki paruru. E no vai te tamai ki ia mātou katotua. E tai o mai ki te ātianga ni. Te tō no te toenga o te pō tā mātou kātomo. Tō vairua tapu. Ke riroa ia i te akatere ia mātou. I te tiki e paruru ia mātou katoto. E tai watu ki te tuatau e kautia ia mātou. Ke kautira ia mātou ki rito ia koe tō mātou atua. E yesu tō mātou ariki. Amenem.

ko ake ko tau te isi tangata. Mi te ke maata no tako tu turuturu o rei tatato program pimo no kuki aran. E na ki ni au rei te maana ano mai roko tu e toko tu o ngutu are. I nā ra o ki rea. I te ni, te roto tatu te tuanga o te rito te o nuti. Nā rei te e pita mai to pāke ni. Ko tu o te te tai ngā tukurua ki mua i te akawaanga i whakatāne District Court. Ko te tumu, mei te mata i te rūta o sini e rung rumata i mai i te tuata o te COVID. Kareti a ngā tukurua ni e rei tuku anei tā rāo ngā tamariki ki ere ki te api. I Aotearo o ne oki, me akatau api i tā au tamariki no te tai e rongo uru raha ka akatopo i a mai e norunga i te retita a te api i tā au i retita ko i aia. Nā rea kuti a ngā mitua ni, no atu uki a rea kare tā rāo ngā tamariki erana ki te api, kare katoa rāua i te tuatau i topo mai e norunga i te retita. I apai ana i retitāne i rāua ki te tai api i taka ke, mi tāra uki a rea e Correspondence School. Nā rea, tautā te api i te kāpiki atu ki a rāua. Nā rotu i te tātā angai te pepa, e te oronga angai te utu tauturu. Tā te api ka rauko e rātou i te tauturu i te ngā tokuro nei. Kore kore roa rāo e pauana me kore e ariwana i te au patianga e te au aka noonoo anga i raro i te ture. Nā rea, ko te hūtunga i rea me ka tūtaki muni te ngā tangata nei. E torutawa sini tāra i te tangata o kota. Nā rao ki rea, i tia nei ka tūoko a rāgumu e te akawanga e ngā apa taka ki ako o te tai. Te ka taruna e mai nārunga ki i te ene uki rei kua apa rāo e te ture, kare rāo e rawe i tā te anonu ia. Te o metua i Aotearoa ni e rei ki a tuku i te tamari ki te api. I roto i rea i a okotopa e tū mai ni, ko te teme te reira e oronga i atue tā rāo a hutunga me ka tūtaki muni rāo me ka ta apenga mai rao, ki roto i te are tāpaka. I nā rao ki rea te o mitu, e mea puupinga ke marama tātou e i Aotearoa ni, i raro ki te ture, ko koe metua, e tamari ki tā au i raro ki te rātou mata iti te taing uru mā ono, ka anonu i e tara tamaiti, ki a ere e ki te api i te au rāro rai. Me kua taing uru mā ono rāta au putiki, e mea tau i ria, me kare tā au putiki, me kore kare koe e, ariu i tā au pōtiki e ki ere e ki te api, ere koe rea ki te api, kiriti mai koe iaia ko te mata i titara, ka tau i rea i te kiriti mai tā au wae pōtiki, norunga i te retita a te api. Nā ra, me kāre uki a tā au wae pōtiki, anga anga, pūpunga kore i rea a i rea i te noo mai ki te kainga, ngare ki e i te noo ki te api, ki roko mai te maramanon, te te tuato i rea a karuki e te api, e meitaki i rea tāne i rea kā kukuti e, pene u ki e ka inoaro e e te ere ki te api i tūturu, me kore ere ki te tai api i e trade, me kore kua rauka te tai ngā e anga anga nām. Kua matara katoa mai, te au akapapa anga numero, no te au tamare ki e no o nei ki te api, e rauka nei te tai meitaki no rātou, meitaki katoa i rea tō rātou tūranga, i roto ra o ki te tua tāpapa a te Ministry of Education te akapapa i a te o numero. Ka re mi te ki ana te tuanga numero te isitangata Pacifica e akaruke mai nei te au tauira i te api. Te ki te nā tuara i ria rei e o ngā i api ki pike te tai. E ko te tai ngā i api ki pike i roatu no tra o ki e. Ka re te tamariki e putuputu ana i te ere ki te api. Te varinga nei ki te tai au piu taka ki e pera katoa tīrunga i tō rātou au taiake te urupu anga taiake a rei me e au tamariki haruharu ka āru rei rea rātou i te rei rau hoki tamariki me e au tamariki kanga ka piri rei ki te rei rau taiake me te rei rati tū. Nā rā oki rea e te umetua e mea tau ki a ka maru iru i tātou i tātou tamariki i ngā kauparau anga nā tātou. I roto katoa i te kemikemi anga te au api i tuatoru o ki te ia mai. E ko te au tamariki te api i ia ki roto i te reo
i tō rātou ōanga, mita ki rātou i te api, tra o ki rae, me reira i tō rātou reo, bilingual, me kore e turu atu reo, ko te au tamariki rā rae, o ko tai o

0: in Cook Islands.
1: E opopo tauira, te ingo uru rātou, no te api i tūturu o Canterbury Waitaha. Ko te te ingo uru nei, e ta i rutu ia rātou, e angangana e nā te brewery. Tā rātou mānga project, ko kāpiki i ara e ko te Nano Brew. E kemi kemi anga te anā rātou, no te pākau e amani i ana te pia e unu nei tātou e kata eroa. Nā rā, o tā rātou kemi kemi anga kare norotu i te pia, norotu te reira i te pākau e amani i nei te pia. Ko hi oge ko te pākau te karanga i ara e spent grain. Mi te te tatara anga me amani uki tātou e te pia amani maani puke, ka putu uki tātou e te pia ea. Mi tā oge ka oru i te pia, e te rea ka putu no tōna, no tāra pākau ara uki rea e ka riro mai ea e pia. Ko te toinga i ria, ko i uki te ota, ko te rera pākau tā rātou e kimi kimi nei rātou. Ki te ima uki rātou ara e tainguru mātoru tawa sini itu anere tane o te au ota o te grain ni, spent grain, e erana te rera, e tiria i ana ki rutu i te landfill, e te omata i te rōrei. Ko i oki, te e tainga uru mātoru tawa sini, i tu anere tani. E ko te pākau i ria e tiria i nei ki rutu i te landfill, ko te rā pākau, e mitara e gas oki, te eramena norutu i te rā pākau. E ko te ingo tirira gas, carbon emissions. Ko te carbon emissions, ko tirira gas nā te tangata ni. Nā tātou nā te tangata e amani anai tirira. Nā rutu i tā tātou au anga. Mi tā arau ki are me oro oro koe to o motaka e gas tā au e amani ara koe. Nō rutu mai uki te pākau me pupu i mai te mafu. Te mea noroto mai te mawhara. Pera katoa, mi tāra uki te tai activity me tungi tungi tātou i te au pākau i rutu i te vaurākau. E ira ira i te au pākau arai me rawe tātou i tātou anganga. Nā tātou iri e amania nei tiri rau gas. Karau i tātou i manako anā arai i gas tātou e amania ra tātou. Through what we are doing, okay, in area. Ko te au tamariki e tainga uru iri a au tau irara, tā rātou kimi kimi anga o ki iri a te ki rutu i te spent grain nei, e te akarātua rae e a te au rāwenga e akaiti mai e tātou i te akaiti mai e te spent grain nei, e te au gas e ere nei ki rutu i te marewa. I te rāu ki nuatu o ki e ko te pei i nei ki roto i te landfill. E ko te tainga uru katoa, ko te project nā rato, ka apai rato ki Paris Varani, ka akari rato ki te tai expo, i tā rato i kite mai rato i roto i te kimikimi anga nā rato. E ka rawi i atu te i roto nei i a noema, i te irinaki anga i riare, ko te au tauira ni, pēnei o ki iri are e ki te māra mai rea te tae ka rauka mai, nō runga o ki iri ai te amani anga i te iau pia nei ko i te breweries, pēnei ka tō iri are e o rāwenga ako o iri te tae i te tanu i te iau mea grain nei, pēnei no te akatupuanga ki a akaiti mai te o carbon emission e erene ki roto i te mārewa. Pēmau nō kūki arani. Te reo o te isi tangata kūki ai.

i rawa no te horanga wairua. Manoko mata, te noo hai nei koe kiriti se anō ki roto i te marama, te aroa o te atu, me te noo māketikata nei koe i roto i te puiri. Tēnā konei i te tūta tika nā te toa, ke wane tai i te penerua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko māketikata tōna taiake te roto rai aia i te puiri i tēnei rā. I rawa taingo oru, ko te aroa tōna taiake te noora hia i roto i te marama e kāre e tūrori anga i roto i aia. I rawa taingo mate, ko te māketikitāra i tōna taiake te roto ia i te puiri, e te aere uāraia nā roto i te puiri, e kāre e kite i tau ngā tāna e aereira, no tu mea ko aka pō ia tōna mata i te puiri. Tēnā hoho o nei, te tōtō tika nā te tua, Yo wane tai te penerua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko māketikita tōna taiake te roto rai aia i te puiri i tēnei rā. I rawa tai ngoro, ko te aroa i tōna taiake te noora ia i roto i te marama, e kāre e tūrori anga i roto i aia. I rawa tai ngoro mātai, ko te māketikitara i tōna taiake te roto ia i te puiri, e te aere uārai nā roto i te puiri, e kāre aie i kite i tau ngā e tāna i aereira, no te mea o aka pō ia tōna mata i te puiri. Te wī nei re to tato wī anga mō, e a te aitanga i tā iowane tōtō, ko te karanga e te roto aie i te marama, e ko a maketikita i tōna taiake, te roto rai aie i te puiri. Te rua o te wianga, e a te aroa i tō o taiake i kore te aroa i te atua i riro hei e a kairo nā te atua me ko rauka i a tātou te marama. Wa o tātou tūtua tika nā te tō kone nā nere a ka mētuki me tātou te tauanga e te akaranga tāna tūtua tika.

ko ikurangi te maunga, ko awana te kauwai, ko tākitumu te waka, ko ārore te marae, e ina na Gonj Miriau Aukino Neri, e tupuna noku a ngāmata te te wano, no Ngātini ia. E mitua tāne noku a ngā tokotoru Miriau. E mitua waine noku a āmi te te wano Miriau. Ko tāiri e ngāmata Miriau tōku ngā tungāne. Ko Liana Mary Miriau

Oi te akamaitaki e tei a ngā tukuru e pera koto te au po ape i tei tei atu ki raro i a Christchurch ki a Te Ariki Tarai, Te Aroa Nātua a Pera Brown e Shanao a Asin e pera katoa ko au tei a e tei tei mata mei mātou i tukuru anei tei tei atu ki raro i Christchurch e a te manoko mātou no mātou i raro i Christchurch no te mea e au tauianga te tei te kite nei mātou i roto i te tuanga o te education e iri na ki rā iau e kua rongo koutou i te tai au taui anga, te curriculum o, e te aka, ko akātea rātou, ka ina rātou i te akātea mai, i te NCEA, e ka tāro mai te tai api e o, e te tai qualification o, kare mātou e ki te onu atu e, e atakai te ia, i nā rā, i tōku manoko te ki tēnei au e, e i te Kariro teia i te tāmana manata i tā tātou anō tamariki. Kariro teia i te akakinopa i tā tātou tuanga apino te me te kite nei tātou i tā tātou anō tamariki. Te maruru nei rātou i roto i teia tuanga o te NCA. O me ere mai te iau tauianga ka rea ue ki te pāpū e ka akape ea tā tātou anō ka akape ea te turanga tā tātou anō tamariki no reira e tuanga mata ki te teia e pera katoa ko te mea maata i te tuato o te ikianga kawamani e kia iki tātou katotoa me kua te ngauru mawaro koe ki runga e tau ai nei ka ere tātou i i taua rāra e ka tuku tātou i tō tātou iki anga me te mea e me maata i a tātou i te kāre atu i te kawamani e kāre tātou e mataora ravana i te iau taui anga no te mea te riro nei e mea te maa ki runga i a tātou tō tātou e te tangata takai e pera katoa i tātā runga i tā tātou anō tamariki no reira ka inangaro au i te aka maruru atu e i tātou kā toto roroto i te iatu anga inā rā ko te mea maata me oke atu tātou katotoa a ki te api ki a mataura e ki a manuia ta tātou anō tamariki i roto i te iatu anga mua. Ko te rua o te manako me roto mai i tokorua i te mana kei kua rave ia i te ia tuiporo riki au tārika rika i te akamaara anga i te tupu anga o te ia pupu Pacific Shark, te ia pupu tuiporo i te ia tuato ne e pupu sports club te ia. I te ia akamata anga, te ia o metua tāne, te inangaro i te tue, e te inangaro i te rotai, e pupu okotai, te kite nei tātou i te au ua meitaki, te tupu mai, roto mai i te au manakunako anga, te au utu utu anga, te au metua te au metua tāne. Kua tue te waine ki te Arataki Bears, e pera katoa te Reserves e te Premier Team. Kua peke e rua ngā tuanga e kua inga rātou i te tuanga o te Prems. I nā rā e rā mataora teia kua ki tēnā mai tō tātou kōpū tangata. Te tei papa e tōko manako e varonga uru mārua to ana mataiti. Ko ere katoa e ia no te mea. Ko ia te tai o te au pāpā te tu e mua no te ia pupu Pacific Shark. Te oki nei rato i te aka maara e pera katoa i te tauturu i te ano māpu no te oki āmuri mai. Kia ki te rato e o te mea maata e kōpū tangata. O te mā e oki, e oki, e oki. Te ki te nei tātou i tā tātou ano tamariki ano mokopuna i roto i te ia tuanga. Ko e tai mai a te ia tamaiti ko Joseph Manu e tu e ana e ia i roto i te NRL no te Roosters. Ko oki mai aia mai varane mai ko ia e tāna vaine e tā rawa ngā tamariki. E re mea rāua no te a kōpū tangata i te arawe i tōna ngā metu i kua nei. I te ia mana kei kua ere atu eia i te turuturu i tōna tōna tuakana ko Denzel Manu. Ko Denzel te captain o te Pacific Premier's team. Mea Joseph Rai, ko ia tukai te ia tamaita aka aka eia. Rapu eia no atu e tau tārai te ia tamaiti. Te mea mataore e kua riro nā Joseph e ball boy. Nāna te vai, nāna e oro i te matamata o te te o te tārika reka i te turuturu tōna tōkana i pera katoa i te ia pupu o te Pacific Shards. I kia ka meitake e te tua no te ia tuanga mānea.
ko te ia tātou e ngaro nei. Kia oke mai tātou, kia oronga tātou ki tō tātou matakeina. Come back and serve your community. Te ki tēnei tātou i teia tūranga. I roto i teia tōmai te e pera katoa, i roto i te kātoa tō rava. Te rave nei i teia o tuanga kāre e tutaki. E tuanga teia wā ātinga rātou i tō rātou tuātou. No te pōpinga o te tārika reka, e pera katoa no te pōpinga o

0: tātou iti tangata, tō tātou au kōpū tangata. I roto i te ngā epitoma ka tomo rātou i roto i te semi-finals e mate irina ki e tairai rātou ngā pupu e toru ki roto i te grand finals. Nō reira, me i te matakenanga mai ki koto, kia manuia e kia matara no teia tākoto tārikarika te pōti. Te tautānei mātou i te rekoti i te au tuanga i mene. Me roto mai i te au enua e pera kato, me roto mai i te kāresia, te kāriro i te tauturu, i e tātou kātoto, i te imeneanga i te eau imene, ko te mea mata e kia rere tō tātou reo. I roto i te awairua, te aka maara neau i tō tātou epetoma o te reo Māori ko ki airani e tū mai nei, i te sāpati rā rua o aukute, e taira vātu ki te rā iwa o aukute ko oti tā mātou parani, te marika nei to oku ngākau e te kua kē rai tā tātou programu no te epitoma inara me te inangaro nei koe i te oronga mai i te tai aka koroanga aka roka koe i te tuku email mai ki āku ki runga i te tiokata i tī at tokoroahai.school.nz tuku mai ki āku ki a tuku nā ki te ātea, kia ki te kā atua tua e a tātātou e rawe nei. Ko te tumu tāpura no mātau i tokoroa nei, tuatua ia tō ōreo. Tuatua ia tō ōreo. Me kā reake, tara ia tō ōreo. Te mea māmā te ia, ka rau ka tātātou anō tamariki, te anō māpū e te tuatua, e te opu, te tāmou, kia riro te ia e mea. A ka māruiru anga ia tātou, kia maata uatu ei. Tātou i te tuatuaanga e tō tātou reo. A te ia epitumo ki mua ka aka ki te atua ue e a te au me te ka tupu i a mātou i tō koroa nei e pera katoa i te ta i au karere. Anō te ia epitumo no reira me roto mai i āku e te ititanga ta kātua toa i tō koroa nei. Kia rana e kia manuia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Karongono o tātou i tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora ana ko ai te uteki tī atingani, tī avio no tātou, te kīne re tōna jet fuel. Te kapakapātu ni, ki tonga lewa, kariro nātou tātou tek, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
3: Kia ora ana tātou kātou tō e karongorongo mai nei tō tātou rāti o imo nōmu. I roto i te Pōpongi Sunday. Tō tātou nōti mua. I roto i te epitoma. O tere tere mai te pupu o te climate change. E pērā katoa. Te tai ngā tai a kake atu i roto i tō rātou pupu. O runga i te akariari mai i te o manako ere. Te kariro i te akamitaki atu i te tūranga. No te tātāanga i tētai o karanga i roti te reo papae, proposal writing, project proposal writing, i roto i reira tēia, me apply ia i reira i roto i tētai pū te muni o te Green Climate Fund, ka rauka o ki reira i tēia au, tireni angatā rātou e tireni ni, i te aka mātūtū i te o tātā project proposal writing, a te o tātangata tātakitai. Nā i roto i reira te ia, ko te reira te akamaru i roiang, te mata ia mai e te ia ngā tamaina māpū te taureka reka ua te, ko i oku ko Tirito Story, rāu ako Mereana Bishop, no ai tūtaki mai. I roto i reira i te ia, kua koreka te api i te api ia mai ki te au tangata te tai atu ki te ia tereniang ma te irina ki e i roto i te au tuatau e ere nei ki mua ka hira te rere te akamita ki mai ke kore irina ki ua ki te tai pae nā rātou e tātā ma re rā e karauka i te kātoto i te tātā i te pati muni tauturu me roto i te pute muni ko te rua o te nuti i roto katoa i te epitoma e tūmai nei a pōpō i te monite ka taimai te mata o te nuti o te osi oi oki ko te Torato Australia High Commissioner ki te kuka ere nene kātai mai aia ki Tongarewa ni e pera katoa e toru nō roto mai te tuanga ngai o te Red Cross e pera katoa e rua no te temarae ora e tai noko mai i te education. So i roto i rei te ia e ere mai nei rato i te tauturu i te kawe mai i te iau kura nō rarotonga mai i roto mai i te o ministry ki a rauka i rei rei te akari i te rei ki te o tanga ki te iti tangata i Tongarewa nei ko te mata o te Australia kata ine e kata mai ki Tongarewa nei e ko tōna ingoa i rina te opo Susanna Hudson ko te rei rei tōkumana ko te rei rei tōna ingoa i roto i te akakiti ki te anga mai norunga i tō rato te rei te kata mai. So i roto i te epitoma i ere mai e hoi e tika e mātou i te hua matangi irina ki rā aue e mita ki te ia hua e riro nei te ia i te akakiki i te o tanga mai o Tongarewa nei i te tia ki atu i roto i te ia tuatau te ia kakiti ia mai e ka maro a te pae no tong e ka mauhu mātou i te pae no tong e rau nei. Tēnā tō tātou nuts, tā tātou e karongorongo mai e te rā ua me āku ki a kōtou, te atua te aroa, no tātou ka tō tō.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: E are kare oi, i runga i tā tātou rātio, pimo nūku ki airani, e tanu oi.
1: Kaua hoki mātou e kawea ki hakawahia. Engari, paka orangi a mātou i te kino. Nā au hoki te rangatiratanga, te kaha me te karoria.

0: Lima toru tai.
1: Pe e saramo. Saramo anere e tai nga uru ma itu. I rawa tai e te rua. A ka paa paa ia Yehova. E te pā enua katoa e. E a ka paa paa ia ia. E te au tangata katoa ana. Tākinga meitaki maata tōna ia tātou ne. E te tuatua mau a Yehova. Ka tuia e rimoa. Aleluia. Amene. Kia rana. Ko tō kātoa toa. E te au metua. Te atua te aroa.
2: Muni toi tā. Ka ki awa dei.
3: Eh, te iwi a koe. Karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena de rā ngā.
4: Pe e saramo i wango uru maono e imene ia Yehova i te imene ou. E imene ia Yehova i te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova e aka meitaki i tōna ingoa. E aka kite i te ora nāna i te rārā i te rārā. Kia mareka te au rangira. E kia reka reka te enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua i te aro aro o Yehova. Te aere maira oki aia, e akawā i te enua nei, e akawā aia i tō te ao nei. Ma te tua tua tika, e te ao tangatāra, ma te tua tua mou, nā nāra, āmene.
0: Te vairanga o te ora, ko mātou ta au au tui tārere o te mete para. Te pupu atu nei ki mua i to ou aro aro ma te āngia vai. Tomo mai ki roto i tō mātou awora anga. Tomo mai ki roto i a mātou oronga mai te vai pui pui ora. Kia rauka i a mātou te ora motu kore. Nā roto ia Jesu Kirito tō mātou akaora. Te iora e tei tō o pae i roto i te tā okotai anga o te vairua tapu e tai atua i teia nei e tuātau uātu āmene. Ko Poitirere Catalina Speatongia au. E aere ana au ki te āpii katurika. E tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana koutou kātotoa.

Minoko mata. Te noo ai ne koe kiriti se anō ki roto i te marama te aroa o te atu. Me te noo māketikata ne koe i roto i te puiri. Te nā konei te tūta tika nā te toa ke one tai i te pinirua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama e ko māketikata tōna taiake te roto rai aia i te puiri i tēnei rā. I rawa taingo oru. Ko te aroa tōna taiake te noora hia i roto i te marama e kāre e tūrori anga i roto i aia. I roa tango mate, ko te maketi ki tāra i tōna taiake te roto ia i te puiri, e te aere uāra ia nā roto i te puiri, e kāre e i kite i tau ngai tāna e aereira, no te mea ko aka pō ia tōna mata i te puiri. Te nā hoho o nei, te tōtua tika nā te tua, e wane tai te penerua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko maketi ki ta tōna taiake te roto rai aia i te puiri i tēnei rā. I rawa tai ngoro, ko te aroa i tōna taiake te noora ia i roto i te marama, e kāre e tūrori anga i roto i aia. I rawa tai ngoro mātai, ko te maketi ki tāra i tōna taiake te roto ia i te puiri, e te aere uāra nā roto i te puiri, e kāre aie i kite i taunga e tāna i aereera, no te mea ko aka pō ia tōna mata i te puiri. Te wī nei re to tātou wī anga mō, e a te aitanga i tā iowane tōtō, ko te karanga e te roto aie i te marama, e ko a maketikita i tōna taiake, te roto rai aie i te puiri. Te rua o te wī anga, e a te aroa i tō o taiake i kore te aroa i te atua i riro hei e a kairo nā te atua me ko rauka i a tātou te marama. Wa o tātou i tūtua tika nā te tō kone nā nere a kamaitiki me tātou te tauanga e te akaramanga tāna tūtua tika.

0: Kia ora anau ko aere isi tangata me i take maata noa tāko tū tū tūru warai ta tātou programu pimo nō kūke airani. I te atianga nei kāriru nā te tāwini o te tō, the Reverend Principal Nehemia o te akononga CICC Waymouth e aka ko uko umai ta tātou programu nā roto te pure.
1: Kia ora nā kou tātou e te au taiake i roto i te i a popungi o da te atua i a katai mai a tātou kia ki te tātou i tōna kakā i tōna rupi rupi. Iri nā kia ue kua mataura konto i te karongorongo mai te au tū karere manganui ki runga i tō tātou rachio me ina pō mai e tairo mai ki te i a popungi. Iri nā kia ue kua mataura tātou katoa toa i te karongorongo anga i te rira. No rira, i a tātou te ka aere nā roto i te waka koroanga o te i a rā ki te au ngā i a nganga ki te tai watu ngā i tā au ka aere. Iri na kia ue, kia tawaru ia tātou e taro atakinga metaki o tētua, kia riro tētua e te oronga mai te manuia, te metaki, te mariroi, no tātou katotoa naroto i te iara. No reira, ei reo, openga e teka mariroi no tātou, aka vai tētai tō tātou airenga katoa ki roto i tētua. Te au mea, te ano ano iara e te ngakau kia rave ia, iri na kia ue, oko tairai, vairua e rauka i akoe, tōpiri kia Jesu. Kia tau ki tāna ia ka kite i roto i te Ioane i te penetangaru marima, irawa tai, tai ki te irawa ā. Ko te nā kō mai e, ko au te vine mou, karanga te irawa ā e, ka topiri mai ki a, e nā koe topiri atu ki a koto. Iri nā kia ue ko te karere te rira no tātou roto i tia pupungi e topiri i tō tātou aka koroanga o te rācho i tia pupungi. Kia riro tō tātou pia manako, tō tātou au ngākau i te topiri a tātou ki a Jesu no te mea te rira te mou e te metaki. No te arataki a tātou roto i tō tātou oranga. Pure tātou ki tō tātou atua. Thank you mata e te atua. No te ia poro karamu e tamātou i rawe me te pō e tairoa mai ki roto i te ia popungi. Iri na ki au e kua mataura mātou katoa tua tōra iti tangata. Te au taiake i te aka rongorongoanga i te ia e tai mai ki te openga o te ia kakoro. No mātou e te atua te ka noo nā roto i te roanga o te ia ra. Tamātou pure. E tā mātou patianga ki mua i te tero no te aroa noo e te atua tapuki nui a mātou katoa toa ki te aroa takinga meta ki noo e pō watu te ara. Kua pure mātou, kua pati te iau mea katoa toa roto i te aka meta ki ang, nā roto i te ingoa noo Jesu tō mātou atu. Amene.

tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i tōa roa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, i e koko.

kua tētā tō ki te openga o te etu anga programu. Kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua ki rutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua, kia ora.